0: 디디 ཁྱི
1: ada pambari itu kan tadi itu ada agir sama yang bersih ini tadi sana secara lakukan ini tambah dan dom ke kakakan kakak dan tak kena tak kerja cek tak kirim dah cuma dua tahun lalu cek ke sini dua sembilan ini tadi yang disalah itu tomat ini karena dah luar tunggu di kandang tak kasang dan gunting kapri kasang dan gunting di kandang kasang su tak kakan itu susu kena tak kena ada rengi mana jadi mangsa tu yang ini nama mangsa ini lebih jika cakung kau yang sekejap tak cuci cakung ke mangsa luar ke mangsa itu tak tamu zaman mana ki ambalun ke kami tuan ada rengi tak pakej nyeti kungu ke kasut tak tengkel kungu mu
0: jadi
1: aku kau yang baru kira jenis yang tak bermu di tarung pun mangsa di tempat na tarung paling yang tengah tengah kasut cendera melayan di tempat itu mar yang tak kasut dan dengu di rengi tak orang nyeti kungu tak siapa di dalam bagu jadi tak siram dengan ini ka Engine atom master, Hirim Tabotangi Kavinina, so young Hisha Maganjita. And Hirim Kavinina, thousand Chumuka Gurida, Semjiku Chigu, not the most Hosok. Etam Bamanga Kandi, mean yet seen data sound chili genius. I come to Kulak and Bachin Tinu, but another Muisagu, Muisagunata, Kasson and Gutaka Chimbuk.
0: Nadi.
1: A Kasson Sok, Tomer, Ki, Kasokonde, Kasokte, Kasson Chindich. Kasson Tilak and Yanguta Tinara Chimmy, Rangu. Арин синтина тукуда тиранан кага сунцукка мийу бутан таммат. Тиханни тиранан кага юнжина ян рычуда сятсы мачаванда ике та сымсынги егидина дага та кантар егидуга. Тегина дила катани ян ранги та ячаган дила канин дамада. Таттаму ку мангалган танги етиген бурада кактумому кашан дамги дила кана кактуги джипуни.
0: Денка.
1: Таттаму сфит. Тай лу тунгу гана кагар. Тане лу ньяму лакан фами юнжина А варкып жишери конта. Тачи кашан демири. Тачи чарды чайри. Сатука нева эсбири. Тачу дюч мудын каптар. Такан де томи мужина том туго яңмаңа рекамдана яң гокуин кин сана яңнары мо.
0: Денга.
1: Кенада ти каптер сигаран гисен чай бул каптар. Сен чой гони мат ка канди как бир хо каза. Тачи бусти куна дета а фолкшта и гона фолкдане. Гирген наба га фолкшина фолк катан нен гонар. Ти мат ка чу орын гити хан нитан де ку геча мунга дета. Геча цани мачку геча тарири га эсбири. ada moncik kirimlah yang nacok ketika aku tu jatuh potong tadi. Dalam tu yoker, no, dalam tu minder, dalam tu yokeran di, dalam tu sekoker, tapi dekat mandek. Tapi mandek na ngarang ketawa cemudi. Moncik zaman ketawa kandar tu, ni tu ciri dari jokoga. Tapi esok berapa tahun baru, tak kakel, kau tu yang kau esok ni ada yoni na mini na. Tanah jomu ni temu kakel, yang korang biji goni temu.
0: Nadi.
1: Tapi zaman baru kita kau korang kejengi, serpangdurung jadi kau tu kejengi. Dengan jangan dekau nara. Esok ni siapa temu? Tapi ni baru sebab tu na. Sangsara kerja juga kapten. Sangsara kerja kapten tu ni mana? Tapi ringgit sahaja tu tu kau ding, guanji ke warisan tu, cah sama tu, tiu ni nama ni. Sehari tu semua tu tunun ni mana kapten. Tapi tiu kau ingat na, tapi orang orang kau ucap sembunyi ke thalung ni na yang mana mana tu mana sih? Tiu macam kau ucap tu asal tu ringgit uikat sembunyi na, tajat kau ni ke zoom sosu na, ᱛᱟᱥᱤᱜ ᱟᱞᱟᱜᱟᱢᱥ ᱱᱚ ᱨᱮᱨᱵᱩᱠ ᱦᱚᱸᱛᱨᱚ ᱧᱟᱢᱟᱫᱚ ᱢᱟᱝᱟᱪᱚ ᱛᱚᱞᱩᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱢᱥᱤᱠ ᱞᱩᱠ ᱥᱚᱝᱜᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱫᱟ ᱛᱟᱛᱚᱠᱚ ᱛᱟᱡᱤᱡᱱᱟ ᱠᱟᱢᱩᱨᱤᱛᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱟ ᱠᱟᱱᱞᱟᱠᱟᱱ ᱛᱚᱵᱚ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: རང ང ཉན ནི དལ ཤེ ཅི ཐ མོ དོ རོ
0: ཁྱི ཤ ན རེ ཡ
1: ཡ ད ཏ ལོ ཨེ མ ཧོ ཏ ལོ ཨེ མ ཧོ ཏ ཏ ཏ ལ རྒུ ཨར ངུ ན ཏ རྒུ ཨར ངུ ན ཏ མ ཏ ལ མ ཇུ ན མི བ ཇི ཁོ ར ཁ ར ཨིན ད ས མེ ནི སེ ཁ ནམ ཁེ ནམ ཏན དེན ཕར ཨིན ཇོ ས མེ ནི སེ ཁ སི ཁོ ལ ན ད ཁོ ར ཁུ ར ཇི ཨིན ན ར མ ཁི ནི སེ ཁ སེ རྒྱ ཆ མོ ར
0: ཅི མ སེ
1: ཡ ད ཏ ཏ ཏ ལ ས ཏ མོ ཏ ལ ས ཏ མོ ན ཏ མ ཏ ལ མ ཇུ ན གང་ར ཁ་རུན་ དེ་ ཇང་ཡིན་ དེ་ ས་མེ་ནི་སེ་ ཁ་ པང་ཇོ་ ཧོ་མུན་ དེ་ དེ་ཡིན་ དེ་ ས་མེ་ནི་སེ་ ལག་ཟ་ ནོར་ཟ་ ཆོ་ཉ་ཡིན་ དེ་ ས་མེ་ནི་སེ་ ཁ་ ཟེར་གེ་ ཆེ་མོ་རེ་
0: ཆུ་ཐོས་མས་
1: ཡ་ ཏ་ ཏོ་ཏོ་ ཇིག་ཏན མ་ཡིལ་ ཏོལ་ གེ་ས་ ཁང་ཅན་ ཨོ་ཡིལ་ ཏོལ་ ཕ་ཏི་ཝ་ ས་ང་ཅེ་ ས་ཡ་ཁ་ ཏོལ་ མ་ཅིག་ ཏ་ཁ་ལ་ ཐ་མོ་ ཏོལ་ ཚེ་ཏོང་ ཏ་ར་ཁན་ དེ་ པ་ ཏོལ་ རང་གང་ རང་དིག་ ཨ་ཉེལ་ མ་རང་མོ་ ཏོལ་ ཏེ་རང་ སེམ་ཆོང་ དེ་བི་ ཏོ་མོ་ ཏོ་ ཟེར་གེ་
0: ཨ་ཅིག་ ཏེ་ལིན་ དེ་གེ་ ཇེན་བ ཤ་ལིན་ ཇུ་ཅེ་
1: ཡ་ ཏ་ ཏམ་ཟ་ མ་བཤལ ཟེན་ ཨ་ཏ་ ཏམ་ཟ་ ཤ་ཡ་ གོ་སེ་ཁ ཕ་ཏ་ཝ་ཟ་ ཁ ཕ་ཏ་ང་ ས་ན་ མང་ཇོ་ གུ ཆུ་ཉ་ ནུ མ་ར་ཏོ་རུང་ ཨ་ཤ་ཡ་ ནུ ཤེ་ཅེ་རེ
0: དེ་ན ཉོ་ཉོ་ཟ་ ཁོ་
1: ཏ་ ཏམ་ཟ་ མ་བཤལ ཟེན་ ཨ་ཏ་ ཏམ་ཟ་ ཤ་ཡ་ གོ་སེ་ཁ ཆུ་མ་ན ག ཆུང་ དང་ དང་ གོ་ར་ང་ མེན་ ཨ་ཏ་ ཏམ་ཟ་ ཤ་ཡ་ན ཉ་ ནུ ཟུང་ གོ་ཡི ལེན་ ཁྲུ ཤ་ཡ་ ནུ ཟུང་ གོ་ཡི ཚ་ག
0: ཏ་ ཏ་ཏང་ རམ་བ་ཟ་ ཁོ་ ཡ་
1: ཏ་ ཏམ་ཟ་ མ་བཤལ ཟེན་ ཨ་ཏ་ ཏམ་ཟ་ ཤ་ཡ་ གོ་སེ་ཁ ཤེ་མ་ ལེབ་ཅིན་ དང་ དང་ ཤ་ཡ་ན མེན་ ནུ ཟ་ ཤ་ཡ་ན
0: དོ་ཁ་ཨ་རོ ཆུ་མ་ བམ་བ་ ཏག་ཏག་ ནང་ནི ཁོ་རི་ དང་ ཏུན་ ཆ་ར
1: ཨ་ ཆུ་གན་ རེ ཁོ་ཡིན་ ཇུ་ར མོ
0: ཡ་ ཏ་མ་ རེ ཁོ་ཏ
1: ташема левцинден дошенин мен ихтамз гышаннан анахтым шаккынам не мары тахтым шакым кива мары
0: шима ченгэ лама мары
1: каргура тонгу ела мэюнгэ тинчо кани мэюнгэ тама тони бинжо
0: мэюнгэ шечу гышеч
1: тахтамз гымавшил зин ахтамз гыша госе кычи хорвыз кыхтам решен нахтан дови кони чарсыл гомда штар жигре ме тон бари ирон кан сыглым ёвни мартани ецул ёк
0: кычи хомдыз кыхтам решен
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: གསྲ
1: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: གསྲ གསྲ
1: ཁྱི ཕྱི མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: ཁ་ནམ་ མ་ཡོང་ནར་ ཁ་ཅིག་ས་ ཡོག་
1: ཡ་ ད་ཏོ་མལ ནི་གར ཏོ་ཇ་ཟིག་ ཤ་ གོ་སེག
0: ཡ་ཏོ་པར་ནི་ཨོ་ཐོན་
1: ད་ཏོ་ལུང་ར་ཡི་ཁོར་སམ་གུན་ཐར་ཁུན་ན་ག ནི་ཁུར་བ་ཅར་ཅར་ཏང་མལ་རེ་ཡ་བར་གི་ཅང་རབ་ཅེ་གུན་ཏོ་ན་ར་ཨབ་ཟ་བ་ཅར་ཅར་ཏང་མལ་ མལ་དོང་ཁམ་གང་ཏིག་ཁ་ཏིག་ན་ཏིག་ན་ཅན་ཅིག་ཨ་ནི་ཅིག་ཅར་ཅར་ཏང་མལ་རེ་ཡ་སེར་གེ་ཡ་སར་བ་ར
0: མན་ཅེ་མེ་ཁ་ཏང་དོ་གིན་ཁམ་སམ་གག་ཅེ་གུ་ཡ་ཅིག་ནི་སེམ་ཅིན་གུ་མ་རི་གི་ཏོ་ཏ་ཏ་སེམ་ཅོང་དེ་བི་ཁོམ་བུ་ཟུ་ཅིར་མ་ཟུ་ཅིག་ཤ་ན
1: ཉར་ཇིལ་ཅན་ན་ཁོམ་བུ་ཅིག་ཁོམ་བུ་ཅིག་ཉར་ཇ་ལ་སོང་ཟིག་ཐབ་ན་ཅོག་གུ་ནི་ཐམ་ཁ་བལ་ཟིག་ཁ་ཅིག་ཨོ་ཁོ་རི་ཁ་ཁོ་མང་ཟིང་གོ་མ་ཁོ་རོ་གུ་ནི་ལང་ཇ་ཅང་ཟིག་ཁ་རི་ཇིལ་སེམ་བུ་ག་དབ་ཇ་ཏུ་ཟིག་ཁ་ཚམ་བི་ཁམ་སམ་དེ་ལ་ཁོ་ཟིག་སར་ར་ཇིལ་ཡེ་ཁ་ཁོ་ཉིལ་མ་ཅིན་ཨོ་ཆུ་ཨ་ཁ་ཁོམ gosen. Santa go langni shama thon gosen u cheka ajang jang re zergi.
0: Tazo mo chujem ek.
1: Ya ta cheka nyen sang gachir ji zu chuk shana cheka yang nyer jil chang gab da ku yin u tar kir chang gal har jil yin u tar mir chang gab lar jil yin u.
0: Aro aro aro tu ajang sang ra chigrim.
1: Ha jil len na ter na zaka chapir mar tu nyer jil pa chir chigrim u.
0: Wo ta yin se.
1: Я та нержил чанга жертв кутанг на гаевшир жама цали тер ну серн вшан жай тер ну самчкин доман жай тер ну жомуран жому шинна ому кну вгмара вгру ням геле ну чекаг нен цазаре лерге
0: ара ара чи ому сони мачга дарун вргура терже не
1: а дева мавшин дон чигап сонго гаса му ила тари
0: ачир гмара тон шир ку хокти
1: я та что му что му зин онда нили хинан жертин гэн жол ги цамрен жол ди инди ди на харди серди ин Tomu tomu zinon dastun maki sartun qanam tunina ftan sati qani gaftan yiginun imaxsan terang shayigi ne zerje
0: Tashi topai kunina uma changjuguni
1: A topalen zera Ya tangalıq qadığında zo topa namsimrin tenna Dotoni machil mani chats, majanga javi yini chats, dotola cherna lamazun jadrinyana, the mala cherna hombuzu tamdrinyana. The tombi chala cherna gloa lamazu sedrinyana, Sergei.
0: Tisha, akatrices.
1: Ya tangalaka karundi topa nam smrintena. Dotoni mavi mani vats, majanga chintim carnivats. Hakan sugish tazgan babkas is the mashamun sugim dresgan babkas is what's our sugish the mayan nazis. Tandiaro, Kanan Kolo Tirkin Changu, Shemurgu,
0: Nana Chizu, only Holatonator.
1: And another Churgano to you. Ya Takarundi Nanga of the Simandi Topa Nam Samriena Tulmari in Niker Tavs, Niker Tonkan and Ionisik, or of his own in Huntavs and in Hun Purund and Ionisik. Mandonkami in Nirja Tavs, Nirja Tund and Ionisik, Nikan to some young Kanyan of the Homus Erasakas, Erje.
0: The Tambaf Senara Kiva.
1: Ya, ta chang si ta zi ta ziri na ga yagra kambu zov zu yizg. Chang nya ta ziri na vja chir ga mu nyu nyu yizg. Ta chang long ziri na chivi wa tglen li yizg.
0: Wa, chang ta li ra hi nari ta, tong ra tam nari.
1: Ya, ta chang da hav kan tona nam ki sa ya lag tk lung jo se ka. Hav tun tona nyang stu ji yish tk tk lung jo se ka. Hav sim tona hopra ma chik ha tk lung jo se ka zir bi.
0: Ta zir tuk ka.
1: Ya, tandun tombu lamin tona chiftak tona sik, tombu khombin tona khishtak tona sik. Vlimbu chotang anjavazin tona nyurtak tona sik, zirji.
0: Aro, chungka nara chapri onara.
1: Tandun lolun zi man tong lamni marg, tarma zi man tong tondag manjv, zhomba zi man tong chimzi mazim. Dalifshil zi man tong kali margi, loma zi man tong karma malum. Dan tong khina vdarsa manzi inran tong mahi marong tgzi, zirji.
0: Tazina. Sagatsigiri tungudana chukasi.
1: Ota chunran duzo chaman tongse chukko chaman shindir hanirila.
0: Chota, tongse nara tongnumara.
1: Karo. Yatangi dursa changgum chokari yin, khtamka gomu namsamzu chukshana. Chimpil changda sir guinsik, kakasam chingag guinsik, ala lamuglar guinsik, karisi muhtam guinsik. Chivsha yondum jangna yon guinsik, shigitak koma kena yar guinsik, tondag chizga divna nyor guinsik, tangsam samje menu shtag guinsik, zirji.
0: Loso! Ердэнэн самк.
1: Я так там ке чева нам самзу чыкша на тагра то муня чиг, вивин ромбо ка чиг. Мавин ромбо ри чиг, азын зын а хеп чиг гнен цан зын ар дон чиг, сем чон деви том чиг. На шек кисили нян чиг, зек зерги.
0: А то мак ты мара.
1: Я так там ке чова нам самзу чыкша на жиртин камни не чонг кан чен о ни га чонг. Вогма пачир лу чонг а ни не гын чонг, зек зерги.
0: Я так там,
1: Таргма ягма мен улама нюни сек тасын ортлы кини вэчкин нюни сек Сергей.
0: Тен тен. Тапайын.
1: Я так там гын зава намсымыз өчүшәнна бер дил окыр там кыйынды терең томби чан ишәннан заны сек. Жаныгы икке чечоңда мукваш илер келаптыгнан заны сек. Лонсым гаму чайгында терең вагы мен гола коннан заны сек. Дәрсә чаңгы нянкындын актамшыл шили каларыгнан заны сек Сергей.
0: Аро.
1: Я так там гы мамзава нам сымзу чывшана левшил йондын чангы тым тавса нам мамза секы тавақ занки чангы течкив жам нам мамза секы. Ому натуқ чангы чарчуен нам мамза секы очың ловжил чангы кадун тен нам мамза секы Сергей.
0: Денгі я. Тавры арынгы арынтықты каның ацыгы ону арық.
1: Я так там гы кива нам сымзу чывшана. Лешил нанне гергин кыргони сек, деви нанне вамыл кыргони сек, чамсан нанне лолын кыргони сек. Намазын я ани кыргони сек, мукважын я ажын кыргони сек, Сергей.
0: Мума цамия герген чучи кыржута качыга.
1: Я так там го топа намсым зучуша нан нам лохсар ве гемцын дыгра томи то гони сек, чомби чагы рымбанды глава мын и то гони сек. Йондын жангын кева то гони сек, цендын жанга зарда то гони сек, чыгдык жанга рани то гони сек, Сергей.
0: Мен би аран толу сену фирела.
1: Я так там го хама намсым зучуша нан ванчи миллаган дарып жыгна хын дисек, волым булга гынча темна хын дисек. Ма йыгмыллыган орта корна хын дисек, нун домыллыга гормоюң нара хын дисек, Сергей.
0: 아랑아랑아 흥이 다 오느라 망나리